שישה את עשה הפיידה גייסטה צנדה בן תשתי ממשרי כתוי פוד כשקיר חשק דאוטה גלד איתו וויר איקה לטלי ורחי בן תשתי ממשרי